0: yade aseda bema urade awahoye enso ama de pebi ache ye se ayeye bi ewo yeye nu mu a ayo no urade na yere bema no ise wa ya nwa de bi ama ye ne aye dwene ho a ye ti ase papa ene wie yi wa sideni pero fu bebi bi awo bi ana bema akwa ba na minimu pa jidi ye ze urade nyankopon na dobunti wo ho eye Nebra me mo akwa bayi na nyere mo me ka ose ye njuma die no ne bere aso se wo se ye de eso mo njuma die ya tudi nse di da so bre adi da so nyankopon no se na wura de agwan hwe ye mra to ye mfun so ye bon eso ne ye ne ni ene de wa se ne ho ani onyam asedan kanidin aye ye kanidin fe wa chebre de mami simano nkono na abo apa donko ho na fi sa bre de kopem no me nsa no ye be sori wura de ye be ye wura de kese ye ene dane ye defia da do no an ye de ono eko na bosume nso eko na wie ye pepepe so na chese ye besan ye de ashe mu bi ono na ye bosume fufura ya gbawura mu a eno na chese ya che afini mu eh ye urade na dum ade ni mobro hu na ma me no mi no ya sebi ye fa na si da di a enye ye da DJ Bayo kame ho ade ye so mo fa messages ne bra messages line or eh 0545444 0545 0544 0545 0544 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545
1: or so near Sassy. Now more about your touch, madam. When Yamia Oma David Kunguliat,
2: I go near
1: Okukunan, and then Yamia Wakasa will be to be coming. My crown or no, sir. When are we Americans here to be no? Bolle bolle yamie, ye na sini o. Breakfast jam e duwe, ye na ye yini o. Oba tampa wa yini da amansen ina ko. Ye tutu ni o, wa yini kase ji aside ye. Enyum nyemura, ji ye yi. Kuntu kuduku, ji enyum tuwe yi. Da, da, da, da, da.
3: Hello, this is Joe Beecham. Joe Beecham near me, Bangkok, Obia, Mite, Ago 96.9. FM.